0: लाकान 14,500 ती ngachi khas kar zamse ai chon de ghar bi chon kho ai raz pin chu ju yot pana kon di kon ma su de chana si yara stan mo ta ma su ta si ka jagma ka si a halin la phara ka si de ga ta ma chu ju ya de phara kon sta polor se chu di shahar anun ka ngacha simi sun se ni kan sor bi mutabiq po odo chu yot pin du na halis mana kon sta polor se sa kon de ti Zavardaz yapın çocuğa.
1: Maşes. Çanna di peres tasar gale çanna di riz gale çanner çiktan le lepçin aga çuk çiyot.
0: Tana tasar gale dya dokpo zune çanna lepçin ju ngaçi ar kionliya. Kionli zesa lepçin tatsi kionliya. Tatsi kionliyu namika na çonçi disar yosot mul bi kalak se go thanyay de anuko de yocuya. De kana dya namike rot po çok tonçin kionli top pi gale basi çocuğa.
1: Maşes di
0: grupu desa pa. Desa pa riman mana 10 kilometer çıktale çonli go so. Maşes.
1: Tana di tatsa grupu çam yot ngati karit la çam çiyot. Nda çoga ngati pes burse zereju. Nde kan ngata kukste onju.
0: Tatsi anu go lagbag dasan tariban 80 ga kanju. Di an proper do to pa tan se dukan po 70 75 chakane yoju
1: maşes
0: basa
1: chana yari ka yang lok socha ju dikangati yang no jawan chyo ju ni tak sa ju
2: nime mahmat qasim zet paju
1: mahmat qasim sahab yarang gane
2: assalamu alaikum nga kukste nei ju kasa
1: maşes kukste nei ju ju chana kukste ka ngates nal la spera che ne tu ju kukste zere ne paju du ngati sarmani gana ra chi sor di kukste bare
2: a bakshi ju nga ma jankari ki mangmek me de ngati hisab me sor be sap ka shayad du ngati aryan village chi go ya de ngati gaw de chi brokpa de chi ode shayad language in chuk shayad ngari sap ka kukste zaman shayad du chuk jage in chuk gaw nu za chi orong type chi du gera korkor za chi ngati kukse za chi kukse du pa ya kuks du gera gun la ngati jaga du chuk shoderi kukste za ngati area area tanar chin gun la mana don mo ngati jaga era bilkul sa ga za chi malap ta Gulna koran kukste ba donmo inze de sa pe kuk zer bana o tsu she sha kun lan ve spe ka kukste tsu she tsu shin tsu gari sor be sa pe
1: sha na ngata ya di lotum se kana gal tha ze sha chen kilometer sa mi ka ngati kukse tsu
2: bakshi jo lotum mi kana ya ra 6 kilometer ka ngachi di ka den da yot me road po main road po de ka ngachi di anu za shik alag yang rur chu da alag फिर भी रोड रोड चलो दरे ठीक सो से देखना 5 किलोमीटर छ छन आका छ त माने 10 12 किलोमीटर छ का गाची लो लो चुमना कुछते के लपचिन जो कसा
1: ग्रोपे एग्जाम यो जुदे अनु
2: ग्रोपा यना दरे दुखन बुखरन 40 गयो जो टोटल माना बाकी माइग्रेन सो सो काफी बाहर ल दुगत दोन सप्ताह माना 65 से पहले भेजो कसा
1: बस कुछते युले अनु या दुनमी यरंग अप सुवाक्सला या गति शर्मा ने गने छोरो दुख दुख चियो चुजु गति खासकर जो लो बलोंगा ता स्टोरेज छत ngati khas kar tourism a badawa thang me mina ya tourist ngati dun lasta khom me mina na si namze chang taks ne yote me
2: ba bakhshis ka saju ngaz ngari sa pega dewa jen nuks nan lang achi de ka yana yogma khar goma khar jin chiyo judare dare yo dekharun lekin ngata ode qadir met pa wajah se kafi dare de tempenu kafi dun man khatum chen jo tourism e fila thik ot khar jere ngachi gul pe kana bulik sons ne ramon thonmo bas jega khons kontest six se jaga jag zuk deka yog yog ma khar jere do genma khar mar chue ga chuen min ga rajen min de bare nu khash nga pata me lekin do yo do na yang acha yang jaga jik jo ju ngates ngates gawa ngates ziyara la chacha ngates manar gela ngati sa pe da chin ju ngachi zer chin mana ngachi olma kunsna na mana chimi olma atni odo olma na ze chu kam sa kam mana ngate 40 sal skang ma ze de jude jage kas kang mana ati din chilex kamar gela injere aaj tak kabhi sa mana din sa pa mana de ka matlab ban chik ma cha mana continue mana de ka so se odo chu spark jage ga ju ga ngach fiag bas tang bu zer bat ngata pilgrimage de ziyara la de ka odo jaga do chu sho do ngach chui kami go dar kung pukhri ka odo ziyarat ga ja sho de ka ngachi pura gaungi bustring wustring gar bahar la kan gangma yon se देखा गाते चिंगन ग्यान मतलब ओदे कर गेला बस ओ तो ज्यादा जगह गयो ओदो जो बाकी यहां बाकी ना गाची
1: गा हाजा तुमको यो तो ते का सोस चल
2: पक्का जो माना गा
1: खाना दो नाम छा जो ब्यार ल छा तार गुल ल छा ता
2: बख्शी जो गातीस ब्यारी माने मेंदो टाइम बखुरिया नो गाची जूने में जो कासा जूनी शायद 15 च सपा गाची शर भी मन ऑल तमाम दे का दुख से खर्ची इंतजाम गेला चो चिन जो दे का माना गाचस ओलमा गाची यो लियोर गेला जो यहां बाहर ना ओलमा यों मजू दे का यों से तमाम मानस ब्यारी मेन टाइम बखुरिया गाचा दे का छचिन जो कासा बख्शी जो दरे मना पूरा कारगिल बाहर नामा मंगमोल है हाजत दिखा रेवा छात जेरे और बाहर ना ले जुमी का
1: chana kuste yulang manar de moyo tin chu yara ka yang lok so ju ba se haji ta yang sora chi chinga ti ta che yul pe ba ra no ju din no sang mos ki kuste ya yang acha ga jiser la chat

0: ziyarat bas ya din hasana kon de pyang ko tu chin ju ya braspot na ma de pyang ko ma de go ben yon samen ya na am to de jo sa yon samen ri go yon sin ma ke braspot jer na braspot de jo ri sa ga no de son se tu jo ma yon sin ma res tu sin kon se yo de ra
1: marches ka sa cha na de kharchi nis ko la ya res spere fut chig mol na duks pa ki ni so ga ngati thuk pas kol ba tin suk ya de so pa pa khulak snani namza ya ram fruwax la खासकर गति मीमा सुनिस ताचे मीमा सुनिस गचुग गुजारे चुजु या गति सख्या ते काची ची भी चुजु दी युल प्यानो
0: दो दो सोशे चुजु स नंबर से गाता यत पि दे दोर प्यानो दो से चीमी नि छोर भी मुताबिक पे कास न ला या आना राशन वाशन जि जरबेक मना कभी मना न चुजु या मत पनास कर दो अच्छा चुक दे सना हिंदुस्तान पाकिस्तान चिक चिक चनस कर दो सोशे सातो से क्यों मचुक दीर ने ला से साएं के बस ए न दीर ने छोसे द छोलेन बाचो हति जुगा market de mana center shinjung ati karile de karoje sati kon chonlen bazu de sana do so shi tuju rashan am met pana daksan mate log log ston so shukur zer boshin chimisun che kana daksan jawanan unis chunche te bunis len mo shinju dizati spera de sana pin tuju sakat peka pura khot ka fil bacha gosla gan khot ka fil bacha zan yan bacha de ka yong khan peka pura
1: Nankama
0: Sulsa Juya. Norunikana Bal, Bali Guncha Chucha, Bali Snamia Guncha, Dasan Pet Pipuks Mazermont, Pet Pisket Pazmont, Balpumanagon Merkan alone won it. Desene Suju, Krat Pazarin, Mati Mahibalandi Paspan Chose, Kons, Krat Pachose, Burtumbasi Mana, Krat Pasimitsu, Busa, Busting Gangma.
1: Yul Korea
0: Juba. Young Danuk Mana, Butchis is big Manamitsu, Kilik Zebi Yutsuya. Rivias and Kilegonesu market, Sars Kratpa Gonesu, Bali Council Gonesu, Bali Council boosting on his deep Usman Turpa, Sulchas, Kansas and Chick, Purama Ringmotuk, the Ringmotika Sulchas or Dom Massimana, Shan Shokat Bassados of Lacons, Odon Gonesu, or Dushas Casas. Tana Busanis, Bali Dorma Dassanati, the Hantesi, Soldados of Semchetuk. Don Gonsu, Bali Skeras, Bali Guncha, Tipena Bali Tipi, Dozat Gonet Suzu, Homana, Lexias, you had Mana Suzuya. The Kara Mota Katatsu, Konzan Puchis to Zerbana, Rukun Pernu, Odeti, Molaxo Sena, the Spitman Sam to Molaxo, Molaxo say, Dope Hedpo, Padinsos Las Kamsuk Sena, Yurmatsana, Riasana, Don Moretsu, they can a little Suzu, Dor Duns, Kamsuk, Sir Dunsena. De jimo odengati krotap sijinya krotap se de kuran se se thaga suju thak se do thaki suju khanda khir suju de se thaka doar ya tana de kana ragrag repo chib suju ome antase odes de ti pian ko tanse braspot tanse gantur suju ya gantur suju kon de ka khot ka fil basu ni qahti zamane nu ma ngare chimi jikana kon kana lenen dazer bana ngachi dia nu daksan kimtsel daksan khodi shaz da
1: tasa
0: khuriam kon api kare nin minera kare nin min dika lab se de sana qahti ait pinsu ya kerena lamsuna thupa da hon is nam kunon se sos pinze nu ya de sab se na de met ba jie son se sari mendor zo se roza du kare nu ya nima da sil cha chik is verda Kon rie se tu rie son se sa da bomon gama rie son se na da nimor nimor rie sari on se njou de sari mendok po son tu chiton sam chat pri ni anou de mendok po son se sari de lob lob on son se san la henda gal zai me wala majlis dan se yaman se son se de sa dan se na kon de sari mendok po se de sa spagan zet tu ya chana Kon de tsik etiqad na de zati imandari suju
1: medna khudai ka
0: de sabit ta kal suju sari mendog zo se zan mana met pas sari mendog zo se roza duks min derin chi gyo suju khos de chimins zacha si halat pa nuk chi bug zer ban ngara bak pinju nga nga chi amaz khuri ke ne pin jaga chi che le bana khor samis kala ta sin su nga kholak si tas nga kholak bu zo len man marpo zu nga phoet pin du chi marpo zin nga man lek sha na jimbo na bo za na koma sa cha che ke zu gu zu ga ra du in zu ju pili sermi pili hon se de pili u pen ste se thar se o de kholak dan sin zu ju ya
1: bashis
0: daksan kere na nga tan zam ze ni amas khoda shazde basot nga tan to ya ni son syot lek sim kofran ni amat benyot o du un sa ka daksan ni jawani ka thop na man son la shi sin ju ya